0: Ngā kōretanga, he whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones, mini tātou tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana, me tāna ki ake kātahira hoki te hunga hōhā korātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mana no te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā, ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko, e mātika ke anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Ko tīmata ngā mahi e tūwhera no ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. No te maramo o Hānu Ere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi. Whai muri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokoono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga, moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera no ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa kia oti ai wā rātou mahi. A koa kene ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro riki me te hā kei te kimi hui Luke Metcalf toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou Rautaki Mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino harikoa katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026 me te hā i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā whanga ōna, me arawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānaua Waitareira, rātou, komuma. E hiahia ana te mimita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me ngā kāhorohia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hāuika. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me nā ka horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hau ika hau kaimoana ano hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hau kaimoana.
1: Koenei whaina, ko te me kino mo rērei whāna, nā te nui o e rā whāna, i te me kare ki te tērā o tanga ki roti nā ture, o ri te anaki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tua te tērā ko te whāna, e no ka te tuka te tangata, nā whakāhu mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhu ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamipenu, nō reira. Te awo tēnei minuta, kei te naro noia.
0: E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, ae toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Ahakoa kaore anō a moko tepania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu i tērā tau, i mea mai a ka uaua ke atu mā te tokoiti, te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānu o te tai tokerau.
2: E pōhehi ana rātou, ko tahi noiho te mahi a te kaunihera o te tai tukerau, ko ia tera ko te consenting me, no reire roto i te resource management reform, ka rere ke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, rakawa nō rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihera o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kāwana, hei kai kaunihera mō te kaunihera o te taitokera. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
0: Kua kō atu i te kotahi tau no te whakarewatanga o te tukanga fast track a te kāwanatanga e iwa ngā kaupapa kua whakaitia, a e whiti tukau mā ono ngā kaupapa e anga whakamuana i te punaha whakahoro puahe. E ai kia minita Chris Bishop mai nei panonitanga ka tere ake te hanga whare, te whakatūtū āhanga me te waihanga tūranga mahi hoki. Hei tā te minita whanaketanga ārohe a Shane Jones, ahakoa kei reira tonu ngā kai wero i te tukanga nei, kei te memeha haere ngā mā harahara me ngā āwangawanga a ngā kaiwhakahāwea.
3: Kei kona anō ngā kai tātā i tēnei tauira whakawhanake, i tēnei pire, he mataku, he hōhā, no wetahe o ngā mea o te hāpori whānui, o te taiao, e takakinongi ana. Engari, te nuinga māku e titiro o tō tātou motu i nāinei kuiti haere ngā māharahara kei a rātou.
0: E kai namu mai nei ko ngā pōtitanga a motu a e aki ana te katoa kia tirohia kia whakahaungia ngā pitupitu kōrero i mua i ngā pōtitanga. Kua tirohia e te hiwhānau a rātou kōrero a kua ki te kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti, ahakoa kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia hone Matthews pauwhakahaere Māori o te kai tiaki take kōwhiri, ko te take kaore e te hiwhānau i te kitea o rātou tai pitopito, nā te kore whakahau i etahi wāhanga o te re hitatanga, nā reira ka noho e rā re hitatanga ki te rārangi dormant. Kia mōhio pūkue i nā tika rānei o pitopito kōrero, toro atu ki Vote, ira NZ.
4: Mehe mea ka whakahukia mai tō puka whakauru, kia mata, i te mea ko hunuku whare koe. Ka haore anō koe kia whakatika i o tai pitopito kōrero pea, ka haore māti pātu kia koe, ka haria koe ki te tei rārangi kia nei dormant, tatari ana kia pā mai koe i o taipitupito tika. No reira, kāore mātu i te tanguhia tangata i te rārangi, ka kaui atu ki tetei wāhi dormant nei. Tatari mō ngā whakahaunga o ana tai pitupitu kōrero.
0: Ki ngā take hākinakina, e ai ki te parirau o Te Kapa Blues a Caleb Clarkwa rite tana kapa ki te tūtaki i Te Kapa Crusaders ki o Tautahi hei tēnei pō. E ki ana ia he wāhi ua tonua reira mō te tākaro, a me ū pau te kaha Te Kapa Blues me nā e hiahiana rātou ki te whai Wikitoria. He tuki ngā hirahira tēnei mā ngā kapa e rua, ka tū te kēmu i te whare tapere hou o te kaha, ka tangi te whio whakarewa i te kēmu, a te rima miniti i te whitu i tēnei pō. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou komuma. E hiahia ana te kā wanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kauihera, hurinoa i te motu. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te kā wanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera, hurinoa i te motu. Ko Tuwhera Tuahi tau whakaaro mo tēnei take, a e toru marama noa te roa o taua Tuwheratanga. Ahakoa kaore anō a moko tepania kahika o te hiku o te ika kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapū. I tērā tau i mea maia, ka uau ake atu mā te tokoiti te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānui o te tai tokerau.
2: E pōhehi ana rātou, ko tahi noiho te mahi a te kaunihira o te tai tukerau, ko ia tira ko te consenting, ne? Nō reire rotu i te resource management reform, ka rere ke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, rakaua nō rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihira o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kai kāwana, hei kai kaunihira mō te kaunihira o te taitokera. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
1: Ko rarau mai tētahi akoranga reo Māori mā ngā tamariki me o rātou whānau i te papa i oia. Ko te tai o ngā tino tūmanako ko te whakaū i te reo Māori, hei reo kōrero i te kāinga ao te pō, pō te ao. Ko te tai o ngā rautaki a rarau mai ko te whakaako i te reo mā te mahi toi. E ai ki te pau kōkiri o rarau mai e ai ki a Karangawai Marsh, he nui ngā ara a ko reo Māori e Wātea ana ki a tātou, whakamahia.
3: He nui tonu ngā ara hei whai mā te hunga whakamā ki te ahu i te reo Māori. Kia mai a haere te tangata e tūmanako ana, ka whai kaha ia ki te kuhu, ki te uru, ki etahi akoranga kanohi, ki te kanohi, etahi kaupapa whakakōrero i a rātou.
1: I nanahi i whakamanahia e te rōpū reipā tā rātou kaitono whakamutuga mō ngā tūru Māori. Kā tūa te pūoho kātene mō te tai hau āuru. He tauira no te whare wānanga o Stanford, kua mahia i ngā kaupapa Māori, ngā ahumahi whakawhanake, te ahumahi ika, me ngā kaupapa ohanga. Kua whai wāhi hoki ia kia tapu wairua hei tumu whakarai, tautoko ana i ngā kaupapa pakihi Māori, me ngā rangatahi. Ahakoa ngā mahi huhua ana i ngā tau, hei ngā tau e heke mai nei ano hoki, ko te reo Māori, te kaiwhakawhenua i aia.
4: Ko te mea nui ki o hau, ko te reo kotahi. Ko te reo kotahi o Aotearoa, he reo Māori. He reo Māori, ko tēnei te reo taketake o tēnei whenua. Ara, no nā te, mā te reo taketake, ngā tāmitanga Aotearoa e kaupari. Ko te reo Māori, te reo taketake e tuku atu ki te ao, te mōhio tia nei te ao ki tō mātou reo. Nō reira, kia mau ki tēnei, hei tikitiki mo te māhunga o Aotearoa, mai tēnei wā, mō ake tonu atu.
1: E ai ki te pūrongo nā herenga a nuku ara te Outdoor Access Commission tata ki te hautoru o ngā whenua Māori putanoa i Aotearoa, kei te noho aukati, ara he uaua te uru a tinana ki aua paraka whenua. Hei tā te kōmihana uru whenua, koe nei te tahi o ngā take nui e pātonu ana ki ngā whenua Māori o te motu. Hei tā te pauhono rautaki o herenga a nuku a Doug McCready, ahakoa ngā uauatanga o te uru ki te whenua me whakaaro te iwi Māori me pēhia te waihanga ara whaihua e putai tātou i e nei raruraru.
5: Ko ngā kaupapa whakakotahingia tātou ki a tātou anō ko te whenua, ko te taiao, ko ngā ngāhere me ngā manu. Ko enei ngā tino taonga kauea te Māori o rātou o nehera, nā reira ahakoa kai hea koe e mahi ana. Whakaaro hea he aha ngā opportunities hei tautoko atu ki te iwi whānui. Iwi Māori me o tātou wawata kia whakahoki a mai te katoa te whenua kia tātou me te whakaoranga ake o te wāonui a tānena.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te aru te tira whakahaere o Luke McCarthy e te kōrero ārahi i te poari o ngā tamatoa, kia mōhio pū mēnā rānei ka whai wāhi tonu ia ki te kapa. Nō nā tata nei i tautoko ai te kaiakua Andrew Webster ia Tana Boyd rāua ko Chanel Harris Tavita, hei ko tuitanga pakari mō ngā tūnga halves, whai muri ia rāua mahi kaha i tēne kaupeka. Ahakua kua haina tia noa Metcalf ki ngā tamatoa tainoa ki te tau e 2028 e raru tonu ana ia i ngā whāranga i ngā tau e rua kua hōri a e noho rehurehu ana tana tūnga i te kapa. Hoia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aira e te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māre kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei paraere, te tua waru mei e rua mano rua, te kauma ono. Pairua Hauraki, he rangi ka pua pua me te kōpatapata, rua te kau te pā mahana, te kauma whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he tini ka pua ki te rangi me te ua, hei te ahiahi pō, te kauma iwa te pā mahana, ka heke ki te kauma toru. Tokoroa Raukaua, he kapua ki te rangi me te ua hei te ahiahi nei, te kaumā whitu te pā mahana, te kaumā toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he ua he marangai hei te ahiahi pō, te kaumā iwa te pā mahana, te kaumā rua te pā makariri. Te kuiti Maniapoto, he haukahae hāreake nei me te ua hei te pō nei, te kaumā iwa te pā mahana, ka heke ki te kaumā whā, a papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwa hei te rangi nei. E rangi kā pua pua me te marangai, te kaumā iwa te pā mahana, ka heke ki te kaumā ono. Ko i rānga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi praere te tua waru mei rua mano rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: Rue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te Pūtea Taunaki, a te whānaua Waipareira, tātou, konuma. E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakapāiti i te maha o ngā kaunihera hurinoa i te motu, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera hurinoa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, ae toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Ahakoa kaore anō a moko te pania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu i tērā tau, i mea mai a ka uaua ke atu mā te tokoiti, te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānui o te tai tokerau.
2: E pōhehi ana rātou, ko tahi noiho te mahi a te kaunihera o te tai tukerau, ko ia tērā ko te consenting, ne? No reire rotu i te resource management reform, ka rereke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, re kawano rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihera o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kai kāwana, hei kai kaunihera mō te kaunihera o te taitokera. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
1: E hiahia ana te minita mō ngā tini a tangaroa Shane Jones kia whaina tia ngā tāngata ki te 50 mano tāra, mēnā ka horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hao ika, hao kaimoana ano hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hau kaimoana.
3: Koenei whaina, ko te me kino mo rērei whaina, nā te nui o era whaina i te me kare ki te tērā ua tanga ki roti nā ture, ori te anaki tēnei ture ki roti tēnei pire hika. Kei tua te tērā ko te whaina e nō kei te tuki te tangata, nā whakahua mai nā kāmera, ko te take i pera ai, ko nā whakahua kura ki rutu i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamupini. Nō reira, te au tēnei minuta, kei te naro noia.
1: Kua kō atu i te kotahi tau no te whakarewatanga o te tukanga fast track a te kāwanatanga e iwa ngā kaupapa kua whakaitia, ae whiti tukau mā ono ngā kaupapa e anga whakamuana i te punaha whakahoro puahe. E ai kia minita Chris Bishop mai nei panonitanga ka tere ake te hanga whare, te whakatūtū āhanga me te waihanga tūranga mahi hoki. Hei tā te minita whanaketanga ārohe a Shane Jones, ahakoa kei reira tonu ngā kai wero i te tukanga nei, kei te memeha haere ngā mā harahara me ngā āwangawanga a ngā kaiwhakahāwea.
4: Kei kona anō ngā kaitātā i tēnei tauira whakawhanake, i tēnei pire, he mataku, he hōhā, no wetahe o ngā mea o te hāpori whānui, ko te taiao, e takakinongi ana. Engari, te nuinga māku e titiro o tō tātou motu i nāinei ku iti haere ngā māharahara kei a rātou.
1: E kai namu mai nei ko ngā pōtitanga a motu a e akiaki ana te katoa kia tirohia kia whakahaungia ngā pitupitu kōrero i mua i ngā pōtitanga. Kua tirohia e te hiwhānau a rātou kōrero a kua ki te kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti, ahakoa kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia hone Matthews pauwhakahaere Māori o te kai tiaki take kōwhiri ko te take kaore e te hiwhānau i te kitea o rātou tai pitopito. Nā te kore whakahau i etahi wāhanga o te re hitatanga, nā reira ka noho e rā re hitatanga ki te rārangi dormant. Kia mōhio pūkue i nā tika rānei o pitopito kōrero, toro atu ki Vote ira NZ.
5: Mehe mea ka whakahukia mai tō puka whakauru, kia mātou, i te mea ko hunuku whare koe. Ka haore anō koe kia whakatika i o tai pitopito kōrero pea. Ka haore mātu pātu kia koe, ka haria koe ki te tei rārangi ki nei dormant, e tatari ana kia pā mai koe i o taipitupito tika. Nō reira kāore mātou i te tanguhi tangata i te rārangi, ka kaui atu ki tētahi wāhi dormant nei, tatari mō ngā whakahaunga o ana tai pitupitu kōrero.
1: Ki ngā take hākinakina, e ai ki te parirau o Te Kapa Blues a Caleb Clarkwa rite tana kapa ki te tūtaki i Te Kapa Crusaders ki o Tautahi hei tēnei pō. E ki ana ia he wāhi ua tonua reira mō te tākaro, a me ū pau te kaha Te Kapa Blues me nā e hiahiana rātou ki te whai Wikitoria. He tuki ngā hirahira tēnei mā ngā kapa e rua, kā tū te kēmu i te whare tapere hou o te kaha, kā tangi te whio whakarewa i te kēmu, a te rima miniti i te whitu i tēnei pō. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Ai rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi mātea kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei paraere, te tua waru mei e rua mano rua te kauma ono. Pairua Hauraki, he rangi ka pua pua me te ko patapata, rua te kau te pā mahana, te kauma whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki Tōro, he tini ka pua ki te rangi me te ua hei te ahiahi pō, te kauma iwa te pā mahana ka heke ki te kauma toru. Tokoroa Raukaua, he ka pua ki te rangi me te ua hei te ahiahi nei, te kauma whitu te pā mahana, te kauma toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he ua he marangai hei te ahiahi pō, te kauma iwa te pā mahana, te kauma rua te pā makariri. Te kuiti Maniapoto, he haukahe hārea ke nei me te ua hei te pō nei, te kauma iwa te pā mahana ka heke ki te kauma whā, a papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwa hei te rangi nei. E rangi kā pua pua me te marangai, te kauma iwa te pā mahana ka heke ki te kauma ono. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi praere te tua waru mei rua mano rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.